نظر بر مطبوعات افغانستان، منطقه و جهان. د افغانستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته یوه کتنه.

0: موجي صاحب دا نوستا سوق او پکم چوکات کی تنظیموي او کتا سمون تا وای چی ستاس رول سدی
1: افغانانو کمیټې ته یا کمیونټي ته څنګه ما دې ټیکلو

0: چې څنګه دا ترلاسه کولای شو چې د افغانستان دننه په ځانګړي ډول د طالبانو تر واک لاندې خلکو غږ پکې بدرګه کیږي؟
1: هر باید یعنی هر

0: مسله تاسو د دپاره غږ وکړ چې پرختیا موږ نشو کولای چې افغانانو د پزور باندې سکار وکړو، باید په ټوله په تمام حالات د دې په مرزي او په خوښۍ کې به وي. زمونږ وخت ډیر کم پاتې شوی ده. زما آخرینی سوال به دا وي چې د ملبورن او استرالیا میشتو افغانانو ته ستاسو پیغام څه دی؟ اولی په داسې غونډو کې ګډون اړین بلل کیږي.
1: صداقت جرأت سره